قائم نہیں ہو سکا ہے اور رواں اخراجات کے مؤثر نفاذ پر توجہ بھی نہیں دی جا سکی ہے۔ ارکان پارلیمان نے مقامی سطح کے وسائل اور امداد میں کمی کرنے اور مرکزی حکومت کو ترجیحات میں رکھنے جیسے موضوع کو بھی ترجیح نہیں دے سکنے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا موضوع ترجیحات میں نہیں پڑ سکا ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں مالی سال 2083-84 کی محصولات اور اخراجات کی سالانہ تخمینہ پر معمولی بحث ہوئی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے نیپالی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نارائن دتہ مشرا نے بجٹ نے مرکزی سوچ کو ترجیح دینے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ عوام کی نزدیکی حکومت کے طور پر رہی مقامی سطح کو وافر وسائل اور حقوق نہیں دینے کی صورت میں ترقیات رفتار نہیں لے سکے گی۔ اسی طرح نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جھکو پرساد سبیدی نے ملک کے صنعتی شعبے کے لیے صرف 65 کروڑ روپیہ مختص کرنا انتہائی کم ہونے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ الزام عائد کیا کہ تمام علامات پوری ہونے کے باوجود بھی نیپال کو مزید 3 سالوں تک ترقی پذیر ملک کے طور پر ہی رکھنے کا فیصلہ کر کے موجودہ حکومت نے نیپالی عوام کو غربت کی لکیر کے نیچے ہی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اجلاس میں نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے کے رکن پارلیمنٹ سنجنا دیو کوٹا نے حکومت نے غیر منافع بخش بجٹ پیش کر کے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان افراد کو مخاطب کرنے والا نیا پروگرام نہیں آیا ہے۔ اسی طرح جنتا سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ محمد خالد صدیقی نے کہا کہ سالوں سے یوں ہی پڑی ڈاکیہ شاہراہ کا کام 3 سال کے اندر مکمل کرنے کی بات بجٹ میں شامل ہونا مثبت پہلو ہے۔ اسی طرح ارکان پارلیمان للت جنگ شاہی، سریش کمار عالم مگر اور رام کماری جھاکری وغیرہ نے کہا کہ حکومت کے ذریعے پیش کردہ بجٹ نے غربت کی لکیر کے نیچے رہے شہریوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، صوبہ کرنالی کو نظر انداز کیا ہے، آئین میں رہے بنیادی حقوق کے طور پر رہے تعلیم اور صحت کے شعبوں پر غیر ضروری ٹیکس عائد کیا ہے اور نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے ٹھوس منصوبہ بھی نہیں لایا ہے۔ قبل ازاں آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے تازہ ترین موضوعات کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ اسی طرح وزیر اعظم بالندر ساہ کی جانب سے وزیر خواتین و اطفال، صنفی اور جنسی اقلیت اور سماجی تحفظات سیدا بادی نے قومی ہماجات کمیشن کی مالی سال 2081-82 کی 7ویں سالانہ رپورٹ اجلاس میں پیش کی۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس آئندہ 1:30 بروز پیر دوپہر 1:15 ہوگا۔ وزارت تعلیم و کھیل نے تعلیمی ویزا کے سفارشی عمل میں مشکوک کاغذات اور نقلی رسید استعمال ہونے کے شبہات ظاہر ہونے کے بعد تفصیلی تحقیقات کر کے قانونی کارروائی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے وزارت داخلہ کو مکتوب ارسال کیا ہے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے وزارت داخلہ کو بھیجے گئے اس مکتوب کے ذریعے غیر ملکی طلباء کے لیے جاری کی گئی تعلیمی ویزا کی سفارش کے ساتھ متعلقہ کاغذات میں شدید شبہات پیدا ہونے کی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے تحقیقات اور ضروری قانونی طریقہ کار کو آگے بڑھانے کے لیے مکتوب ارسال کیا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق وزارت میں پیش کیے گئے چند کاغذات اور رسیدیں جعلی قسم کی اور مشکوک ظاہر ہوئی ہیں۔ وزارت توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی کے ذریعے تشکیل کردہ اعلیٰ سطحی کمیٹی نے کام نہیں کرنے والے 38 آبپاشی منصوبوں کے لائسنس کو خارج کرنے کی سفارش کی ہے۔ حکومت کے 100 نکات انتظامی اصلاحی منصوبے کے مطابق وزارت توانائی کے معاون ناظم موہن شاکے کی قیادت میں تشکیل شدہ کمیٹی کے ذریعے وزیر توانائی براج بھکتا سرشٹھ کو پیش کردہ رپورٹ میں ایسی سفارش کی گئی ہے۔ وزیر سرشٹھ کے دفتر کے مطابق بجلی خریداری کا معاہدہ کرنے کے بعد بھی طویل وقت سے تعمیراتی کام شروع نہیں کر کے لائسنس کو طاق میں رکھنے والوں کے خلاف ایسا اقدام کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کمیٹی نے صفر پیش رفت میں رہے 1388 میگا واٹ صلاحیت والے 38 پن بجلی منصوبوں کے لائسنس کو رد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر سائنس و اختراع مہابیر پون نے صوبائی اور مقامی حکومتوں سے اپنے سرمایہ دارانہ اخراجات کی 1% رقم سائنس اور اختراع کے لیے مختص کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر پون نے سوشل میڈیا کے ذریعے سائنس اور اختراع سے متعلق امداد حاصل کرنے کے لیے اپنے سرمایہ دارانہ اخراجات کی 1% رقم سائنس اور اختراع کے شعبے کے لیے مختص کرنے کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ تیار کرنے کی صوبائی اور مقامی حکومتوں سے اپیل کی ہے۔
بچوں سے مزدوری کے خلاف کا عالمی دن آج مختلف بیداری کے پروگراموں کا اہتمام کر کے منایا جا رہا ہے۔ عالمی پیمانے پر رہے بچوں سے مزدوری سے متعلق مسائل اور اس کے خاتمے کے لیے ضروری کوششوں کے بارے میں عوامی بیداری پھیلانے کے مقصد کے ساتھ آج دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بچوں سے مزدوری کے خلاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مزدور تنظیم ILO کی اپیل پر سن 2002 سے ہر سال

جون 12 تاریخ کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ آئی ایل او کے مطابق بچوں سے مزدوری کے خاتمے کے لیے گزشتہ 2 دہائیوں میں قابل ذکر پیش رفت ہونے کے باوجود پیش رفت کی یہ رفتار کافی نہیں ہونے کی وجہ سے سن 2025 تک بچوں سے مزدوری کے خاتمے کا عالمی دن بچوں سے مزدوری کے خاتمے کا عالمی ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ دنیا بھر میں مزدوری میں ملوث 24.60 کروڑ بچوں کی تعداد کم ہو کر حال 13.80 کروڑ تک آئی ہے۔ کابرے پلانچو کے نمو بدھ نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 بوچا کوٹ میں مسافر بردار بس حادثے کا شکار ہونے سے 8 افراد کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی ہے۔ بنے پاسے روشی گاؤں پالیکا کی طرف جاتی ہوئی 2 کھ 8398 نمبر کی مسافر بردار بس بوچا کوٹ میں آج دوپہر تقریباً 2:15 بجے سڑک سے 200 میٹر نیچے گر گئی تھی۔ ضلع پولیس دفتر کابرے پلانچو کے DSP ربین بسٹر نے بتایا کہ حادثے میں پڑ کر بس ڈرائیور سمیت 16 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ DSP بسٹر کے مطابق زخمیوں کا دھولی کھیل اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ نیپال میں بالائی فضا کے مغربی قلیل تر دباؤ کے نظام اور مقامی فضائی اثرات کے باعث ملک کے مختلف مقامات میں بارش کے امکانات ہیں۔ موسم پیشن گوئی عظیم شاخ نے بارش، آسمانی بجلی اور برفباری کی وجہ سے روزمرہ عام زندگی، زراعت اور زمینی اور فضائی ٹرانسپورٹ پر جزوی اثرات مرتب ہو سکنے کی وجہ سے احتیاط رکھنے کی سب سے اپیل کی ہے۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ 2026 مقابلے میں گروپ اے کے تحت کھیلے گئے دوسرے کھیل میں جنوب کوریا نے چیک ریپبلک کو شکست دی ہے۔ میکسیکو واقع گواڈالزارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس کھیل میں جنوب کوریا نے چیک ریپبلک کو 1-2 گول سے شکست دیتے ہوئے عالمی کپ 2026 میں اپنا خوشگوار آغاز کیا ہے۔ اسی طرح اس سے قبل گزشتہ رات کھیلے گئے کھیل میں میزبان میکسیکو نے جنوب افریقہ کو 1-2 سے شکست دی۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ 2026 کے تحت کل کھیلا جانے والا کینیڈا اور بوسنیا ہرزگوینا کے درمیان کا میچ 12:45 پر ہوگا، تو امریکہ اور پیراگوئے کے درمیان کھیلا جانے والا میچ کل 6:45 پر ہوگا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔